တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: みなさんこんにちは、ポインです。ドラジノへ、ディネーシーズンをパインのパインで転写とまぴばれ。パラマーバイマー、人が転写けれ、イージージャパニープラスへ、シーズン2、人事業が表でせやれが、エピソード中を変なせやまぴび、シーズン2ディアバイマーロ、ジャパマーシーネジェイ、マシーメピエティタメスグロンウェオレジンジャメ、ポインネドゥ、ジャパンスガーリーラジャメカナリウ、転写パメ。
1: みなさん、今日もどうぞよろしくお願いします。တော်ရရှင်ပြီဂျပန်စကားကိုအခြေခံကနေအစင်းမြင့်တိလေးလာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုနက်နက်ဆန်ဆန်ဖော်ပြနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ခဲကိုလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်ကဏ္ဍလေးမှာအဲ့ဒီခဲကိုအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လည်ချင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခဲအရင်ဆုံးစီဇန်2တွေက episode 11နဲ့ episode 12ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါတော်တော်ရှင်တို့ရေကျွန်မကအပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာတွေကဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုဝင်းလို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်္ခမပါတော်တော်ရှင်တို့ဒီ Season ကိုကြီးကြပ်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာတင်ကြားပေးသူဆရာ Kaneko Hiroyuki ဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုတင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: တရာရှင်တို့ရေဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းပြင်ရင်ကျင်းကျင်းနဲ့ပြောရဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူးနဲ့တူဆက်ဆက်ရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေးတစားနဲ့ရင်ကျင်းကျင်းနဲ့ပြောဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုဝင်းလို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြရမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့ season လေးစလိုက်ကြရအောင
0: ်တရာရှင်တို့ရေဒီနေ့အတွက်ပွင့်တို့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့စီရကဏ္ဍစပါတော့မယ်
1: ။ဒါတော့ကျွန်တော်ဤဒီသင်ခန်းစာကတော့ Episode 11ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဒီ Episode 11မှာတော့တရားဥပဒေကိုအကူအညီပေးတဲ့အခါသုံးနိုင်မယ်။ရင်ကျေးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့လာရပါမယ်
1: ။ဒါတော့ကျွန်တော်ဤကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလမ်းလျှောက်သွားနေတော့ရုတ်တရက်မိုးရွာလာတဲ့ဆိုပါစို့။ ठी မပါလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတဦးရှိနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ဘယ်လိုပြောပြီးကူညီပါမလဲ။ပထမဆုံးအခြေခံဖြစ်တဲ့ Desmas ပုံစံစကားဝိုင်းကိုနှာထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်။よかったら傘を貸しましょうか?
1: တစ်စိတ်လောက်ပါ။အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ထီးကိုငှားပေးရမလား?
3: ありがとうございます。
0: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တရာရှင်တို့ရေ။တစ်စိတ်လောက်ပါအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ထီးကိုငှားပေးရမလား?よかったら傘を貸しましょうか?ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ありがとうございますလို့ပြောသွားရယ်နော်
1: ။အဲ့လိုမျိုးပြောရပြီဆိုဂျပန်စကားပြောအတော်ဟုတ်လာပြီလို့ဆိုရမယ်နော်
0: ။ဒါပေါ့။ကဲအခုတခါထီးမိကြံခဲ့တဲ့အတန်းပေါ်တငယ်ချင်းကိုတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးနှုန်းနဲ့ပြောကြည့်ပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ရအောင်
2: ။ねえ、よかったら傘貸そうか?
1: ဒီမှာအစဉ်ပြင်းထီးငှားပေးရမလား?
3: ありがとう。
0: ကျေးဇူး
2: ねえ。
1: そらが、あたんぴゅるずがろま。
2: ねえ、ねえ。
1: そび、なかたびぴょらんみょれしで。でずがろんを、たげじんの、みだずるろろみょ、あやんてんてにしでずみょるにねがるえび、まとんじゃばぶ。
0: でずがわいをべ、いんじいでぽんざねなたんじやお。らんしょうとわにろん、よってえもよわらばれ。ちまばろ、あかっとにえ、あみょとみとうを、ざがぴょじばめ。
2: よろしかったら、傘をお貸ししましょうか?
1: တစိလောက်ခမအစင်ပြေမယ်ဆိုရင်ထီးကိုငှားပေးရမလားခမ
3: お気遣いいただきましてありがとうございます
0: အခုလိုယူတစိုက်ရှိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုမင်းခန့်ရင်ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံပါလေလို့ပြောပြီးခေါ်လိုက်တယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်လေသံကိုနှိမ့်ချပြီးနူးနူးညံ့ညံ့ပြောရင်ရင်ကျေးကျေးပြောရရောက်ပါလိမ့်မယ်အစင်ပြေမယ်ဆိုရင
2: ်よろしかったら
1: が、とくあちゃんぴゅうらをほぴゃれあとんのとくば。
0: ごめんかい。
3: お貸ししましょうか?
0: ろうぴょれあばいれ膨散ぴゃんとわやの。
1: ほばれ。えらがこここ捻ちゃびとんのね膨散わじゃば。
2: お貸ししましょうか?
1: そらが。
2: お、ご、何々しましょうか?
1: 膨散をとんたらば。
3: ご、
0: とんたれ浮馬れゆれ挙ぴゃびばお。
1: 浮馬、さっとやまら。
2: ご連絡しましょうか?
1: なび?
2: しましょうか?
1: かに。
2: いたしましょうか?
1: それ、ぽんざんれ、ぴょんとないまれ。な、うばまるやろ。ちずぴゅうび、がべやむら。
2: お貸しいたしましょうか。
1: ディズビュービー、サトヤムラ。
2: ご連絡いたしましょうか。
1: ゾンディアウィエコーポーペマクニムゴ、イインチジネチズトンピアンズガスウレカディルビュアバメ。パトマゾン。
2: お気遣いいただきまして。
1: ロンピョバメ。エリナ。
2: ありがとうございます。
1: ロンサピョバメ。エラガン、ケユデザインネセンザピラチズテマレロアディベヤバレ。
0: トラジノイ、インチェビュンアベリレイサライジャヤ。
1: OK ば、トラシェノイ。
2: 傘を貸しましょうか。
1: ご、インジレポンザネピョピョチバオ。
0: トラシェノイ、ポインのジョザピジジャヤ。
1: トラシェノイ、アピマンが。
2: 傘をお貸ししましょうか。
1: ピバレ。
0: マピナイネドリレイセイタムジャバネ。アタンドライピョジビ、タリジンジャヤオノ。
2: 貸しましょうか。
3: 貸しましょうか。
2: 貸そうか。
3: 貸そうか。
2: お貸ししましょうか。
3: お貸ししましょうか。
1: なるほど、レジンチじゃん。
2: お気遣いいただきましてありがとうございます。
3: お気遣いいただきましてありがとうございます。
1: トラジヌイ、かけがんかけないめめ、あたんどはライブ表示へね、まみらばれめ。
0: エピソード11まりらげやらがろ。
3: 傘をお貸ししましょうか。
0: ティーをがびやむらしん。ね。
2: お気遣いいただきましてありがとうございます。
1: あくろぎるさいしびら、ジーズてまれかみゃ。どんぴっぱれ。
0: トラシノイ、ティーティングンサーロー、エピソード12ぴっぱれ。
1: トラシノイ、ティーエピソードマロー、タパルウ、シンピア、ぴょぴゃれかま、あとんぴゅねんねんねんねんねんねんねんねん
0: ဟုတ်ပါတယ်ပထမဆုံး desk mask ပုံစံနဲ့စပါမယ်နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသားတက်မဲ့သူတွေအတွက်အကြံပေးဆွေးနွေးပွဲမှာကျောင်းသားနဲ့ဝန်ထမ်းတို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေကြတဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်私が申し込み用紙を準備します書き方もこれから説明します
1: ကျွန်တော်ရှောက်လော်ကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါမယ်ရေးပုံရင်းနှီးလေးပြီးရင်ရှင်းပြပါမယ
3: ်お願いします
0: ကူညီပေးပါဦးအလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆန်ခီခီတိုရဲမရှတာကကျွန်တော်ရှောက်လာကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါမယ်ရေးပုံရေးနီလေပြီးရင်ရှင်းပြပါမယ်ဝါတရှိကမိုရှိကိုမီယောရှိကို準備しますカキカタもこれから説明しますこんにちはお願いしますလို့ပြောသွားရဲ့နော်ကဲအခုတခါတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်
2: 申し込み用紙準備するね。書き方もこれから説明するね。
1: シャロは便来めの。言いにれ便信便めの。
3: ありがとう。
0: ジーズば。
1: け、あくさび、言じれ本山をなたんれやん。クリア撇て、便信で。
2: 準備する。
1: 信便れ。
2: 説明する。
1: それにやるま、ブルー便当だれそら、てやん、てじゃあ用さいなたんじゃばの。
2: 申し込み用紙をご準備します。記入の仕方もこれからご説明します。
1: シャロを便箋ビバメクミャ。ピアメニランをレピレカ審査ビバメクミャ。
3: お手数をおかけします。お願いいたします。
0: ロミャをロミとわばれしん。ジェスピュビ購入ビバオしん。ごめんがい、クリアネアマ。
3: ご準備します。ご説明します。
0: そび便のやの。
1: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာကိုကိုကိုနှိမ့်ချပြီးသုံးလုံးနဲ့ဝတ်ကြပုံစံ
2: 「お」「ご」「何々します」
1: 「ご」သုံးထားပါတယ်ဒါလည်းအလွန်ရေးပါတဲ့ဝတ်ကြပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ
0: ်ဥပမာကရိယာ「かいね」
3: 「持ちます」
0: 「かね」အဲ့ဒီဝတ်ကြပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုရင်かいばめ「てばめ」
3: 「お持ちします」
0: ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါမယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်တော်တော်ရှင်တို့နောက်ထပ်ဥပမာကိုကြည့်အောင်さあ、たまもほう、ピシーとここをぽれ。
2: 送ります。
1: が、
2: お送りします。
1: ぴとばれ。でわちゃぽんざんをあとんぴゅれか、ぴろてずぶずそらは、まぴょべれぽるんぜれとわ、かたぽう、ちょのちまが。
2: わたくしが。
1: ごてめぴょべ、たげらみゃばれ。
0: とぼぼわび、だねえざがむせ、ですますぽんざまろんがばれ。じーぼんじーに。
3: 書き方
0: が印字的ポンザマ
3: 記入の仕方
0: そびーピッドアイの
1: 印字的ポンザマあみゃあぴんポモリネテアトンドンゴベトンナミャバレウマイレ
2: 書く
1: が
2: 記入する
1: ポレ
2: 送る
1: が
2: 送付する
1: たまも
2: 発送する
1: ピッドアイ
0: すげわいねが
3: お手数をおかけします。
0: そら俺めちゃかなとんじゃえの？
1: ほて、えり。
2: お手数をおかけします。
1: が、たばるはこうたこごもろべげま、こはジェズてねそびちゅぽびゃれとんのま。ろべびでなまろ。
2: お手数をおかけしました。
1: ろんぴょばめ。あこにとはジェズてまれ。あろみゃんろみれとはあなれ。それあでべんたやばれ。
0: ドラジノエ、インジェビュンガベディレイサライジャヤオ。
1: オケバ、アクビョメアトノンウィゴ、テンエジンポンザンガニ、インジェレポンザンピピョンチジャヤオ、ドラジノエ。パタマタコワ。
2: 準備するね。
1: ドゥディアロ。
2: 説明するね。
1: ピバレ。
0: ディネレイラゲレ、イエジエウェジャポンザンガ、パバレ、マミジャバエラ。
1: ドラジノエ、アピマンガ。
2: ご準備します。
1: ね。
2: ご説明します。
1: どんぴっぱれ。
0: あたんとはらいびょうじび、たりじんじゃや。
2: 準備します。
3: 準備します。
2: 準備するね。
3: 準備するね。
2: ご準備します。
3: ご準備します。
2: 説明します。
3: 説明します。
2: 説明するね。
3: 説明するね。
2: ご説明します。
3: ご説明します。
1: トラシノイ、ブルワレ。インジレポンザ、トノネゴ、ディカミワビラ。エピソード12マ、リラギアラアロ、ピンセンバメカミア、シンピアバメカミア。
3: ご準備します。ご説明します。
1: ね。
0: ロミアン、ロミドワレシン。
2: お手数をおかけします。
0: ロピバレ。ドラシノイミングラバー。ポイネドゥジャパンスガーリーラジャメカナリーサライジャヤオ。ジャパンマシニジェイ、マシミピティタメセグロンウィオ。ドラシノネドゥドゥリジマモ。アシーセンピソネティ、チェンリーペビー、ドゥジューザジャヤオ。ゴミカイミングラバー。
1: オケマイ。アロメミングラバーガミア。アクューセテマラガロ、ジャパンイエ、オボンカラピソン、キリリエ、ニュアディアレカラピソンド、ジャンリピンポイネチェノ。
0: ဟုတ်တယ်။နှွေးဘူးချင်းရင်းနဲ့နေရတချို့ဆက်ကြံသေးပေမယ့်စောင်းရဲ့အငွေအသက်ကိုစခံစားရတဲ့အချိန်ဆိုလဲမမှားပါဘူး။ရာသီပြောင်းချိန်ဒီစက်တင်ဘာလရဲ့တရနေ့ကဘိုးဆိုင်တော်ဟီနော်။ဘေးရနေရဲ့ကြိုတင်ကာွယ်ရေးလေ့ကျင့်ကြတာ။အမားတို့ဘက်ကတော့နောက်တစ်ပတ်ပြည့်ရမှာထင်တယ်ရက်ခွက်ကလောက်တာရှိတယ်
1: ။ဟုတ်တယ်နော်။တချို့နေရာတွေကပြီးသွားပြီ။ဂျပန်ကသောတာရှင်တွေနေတဲ့ဘက်မှာလည်းရှိသေးရင်ပတ်ဝန်းကျင်လေ့ကျင့်ကြပါလို့။အခုဒီလောကဂျပန်မှာရောကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာပါဘေးရနေတဲ့တွင်တွေအတော်များလို့တကယ်တကယ်ဖြစ်လာရင်ဘာလို့ရမယ်မသိမှဆိုလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာကောင်းပါလေ
0: ။ဘိုးဆိုင်ဘေးရန်ရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေစကားလုံးတွေကိုလေ့လာကြရင်တော့ NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာ nhk.jp/burmese တဲ့က live in ဘိုးဆိုင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်
1: ။နောက်ပြီးဒီလရဲ့လကောက်ပိုင်းကျရင် Silver Week လို့ခေါ်တဲ့အားလျက်တွေရှိသေးတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာအသက်ကောင်းဝါကျေးဇူးတွေကိုကာရဝပြုတဲ့နေ့ケロノヒပြရပါတယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ケロノヒ ਨੇ ယူဘွန်ノヒနှစ်ရက်ကြာတရက်ကိုပါပိတ်ပေးလိုက်လို့ Silver Week ဖြစ်သွားတာတဲ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းတွေနဲ့တချို့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပဲအားလဲရပါနော်ဒီနှစ်ကတော့စနေတင်းင်းတွေနဲ့ဆက်သွားတော့ပိတ်ရက်ကလေ9ရက်ဖြစ်သွားတယ်ခရီးသွားလို့ရတယ်ရာသီဥတုကလည်းခရီးသွားလို့ကောင်းတဲ့အခီစောင်းရာသီလည်းဝင်ပြီဆိုတော့နော
1: ်စတင်ဘာလကလေရာသီဥတုတာရတယ်လို့မုန်တိုင်းဝင်တဲ့ကာလဆိုတော့တနည်းအားသွားတော့မယ်ဆိုမိုးလီဝသချင်းနေကြည့်ပြီးကြိုတင်ပြင်ထားဖို့တော့လိုမယ်
0: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုးလေဝသကိုမကြည့်ပဲထွက်မိရလေအမားဆိုရင်တလောကမိုးမီးကနှစ်ခါရှိပြီတရက်ကဒီမပါတာအဲတရက်ကစပိန်နဲ့ပြန်ရတာကိုမိုးကမထည့်လိုက်မိတာ
1: ဒါကြောင့်နာခဏခဏချိန်နေတာဖြစ်မယ်မိုးမီးသွားလို့よかったら傘を貸しましょうかそび見れてもတွေ့ခဲ့ဘူးထင်မ
0: ဟုတ်ပါရှင်ထင်းငှမဲ့သူနဲ့မတွေ့ဘူးကံမကောင်းဘူးရေကိုပဲသူများကိုငားနိုင်အောင်ဒီအုံနှုံးလေးကိုလေ့ကျင့်ထားမှဖြစ်မယ
1: ်ကောင်းပါပြီဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ episode ထဲရစကားလုံးတွေကိုပြန်လေ့ကျင့်လိုက်ကြပါစို့ကဲတော့ဒါချင်တို့လည်းမှတ်မိသွားအောင်ရှေ့မှာနားထောင်ခဲ့တဲ့ပုံစံ3မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်
0: ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံး です。まず、ポンザン、どのま？
1: よかったら、傘を貸しましょうか。たせいらば、あしんびめそいん、ていをがぴやんぶら。
0: ありがとうございます。ジェズでまれ。け、ちいてか、たげじん、ポンザンば？
1: ねえ、よかったら、傘貸そうか。でま、あしんびん、ていがぴやんぶら。
0: ありがとう、ジェズ。ဒီတခါကို့အထက်လူကြီးကို့လုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့စားတဲ့သူတွေကိုစကားပြောစရာမတုံးနဲ့ယဉ်ကျေးစွာသုံးလုံးနဲ့ပုံစံခဲကောစတိုင်လူနဲ့ပြောပါမယ်
1: ။よろしかったら傘をお貸ししましょうか。တဆိတ်လောက်ခမညာအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ထီးကိုငှားပြရမလားခမညာ
0: ။お気遣いいただきましてありがとうございます。အခုလိုဂယူတဆိုင်ရှိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
1: ။တော်ရရှင်တို့ဂျပန်စာအသုံးလုံးဝါရတွေပို့တိုးပြီးသိသွားပြီဆိုတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့သုံးချကြပါနော်။
0: ドラジンの家、ディレバマレベヘリ破じゃばめ。ベヘリメメキン、あいんディバカアピをあどど抱いじゃばめ。こうぴまんらまら散せじばお。
1: ちょろろぴげれバカ、こうやたるじ、だまも、たていえんをやっとび、レッサン必死ぴれか、ぶるぴょばまれ、ろみげばれ。
0: ドラジンの家、アピが B、スマラナイモノですか、ってばれ。ぴげれてかがアピまんねるりあどまれ、とていやばれ。ディてかれまんじゃめるてまれの。ကဲဒီလာရဲ့ဘေးရီလေးစားလိုက်ကြရအောင
1: ်တော်ရရှင်ကြီးတရားရွေးရဲ့အိမ်ကိုသွားလဲလို့အိမ်ရှင်ကကိုကိုတေးစာမုံတမျိုးမျိုးကျွေးနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုစိတ်ထဲမြင်ကြည့်ပါကော်ဖီတိုက်ဖို့မေးရဆိုပါစို့အဲ့ဒီအတော့ကိုဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်ကမပွင့်ကိုတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့ပြောခိုင်းပြီးတော်ရရှင်တွေကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြောခိုင်းချင်ပါတယ်ကဲမပွင့်ရေးပြောပြပါအောင
0: ်တော်ရရှင်တွေကိုမေးသလိုနဲ့ကိုကိုပါမေးလိုက်တာပေါ့လေကောင်းပါပြီကဲတော်ရရှင်တို့ရေခိုဟီနုံမူကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါမလဲ
1: မပွင့်လဲဂျပန်စာမမေ့သွားအောင်လို့ပါအခုပြောမယ့်အသုံးအနှုန်း၃ခုကိုထေချာနားထောင်ပြီးအဖြေကိုရေးပေးပါအေးနိုမီမတ်စကာဘီနိုမူစီအိုနိုမီနီနာရီမတ်စကာ
0: ဒါအပီဆိုဒ်4သင်ခန်းစာတွေရပါကော်ဖီ၃ဆောင်ပါမလားလို့ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ဘယ်လိုပြောပါမလဲလို့မေးသွားတာပါအဖြေကိုတော့နောက်လာရဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်တဲလွန်စာကတော့ထုံးစံတိုင်း NHK မြန်မာဘာသာရဲ့ internet ဆာမျက်နှာ nhk.jp/burmese ထဲကိုဝင်အဲ့ဒီဆာမျက်နှာရဲ့ထိတ်ဆုံးကထုံးလွှင့်မှုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ဆာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်အဲ့ဒီဆာမျက်နှာတွေကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအပြည့်ရှိပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တွေဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
0: ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေးလာကြပါစို့
1: 今日はこの辺で終わりにしましょう。ディニロードラウンでやらなじゃらぽ。
0: かまび。ごめんね。トラシンの家を弄むさけん、あいんてばっ類やろうべ、じょにゃりウィンじゃおんぞ。
1: トラシンの家、ジャパンနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသား類ちゃん立ったらぽ見らတဲ့အတွက်、ဆရာဆရာမ類ね、ジャパンマザー姿も捐陣ねみばり捨てぽ、あかっけ類見らにばれ。えり絆を運に撇進ぽ、バザー姿17မျိုးをバザー便避ないで、オンライン捨て類クリアとこ提伝来ばび。えり捨て登記にてぽん家類をビデオま接進ないばび。
0: နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ရေကြီးရေရှမ်းနေတဲ့အချိန်ဘေးလွတ်ရာတိမ်းလျှောက်ရင်တတိထားရမယ့်အချက်တွေအကြောင်းပြောပြထားတဲ့သတင်းဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
1: ။ဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာဗဟုသုတရစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာရုပ်သံဖိုင်လေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
0: ။ကဲနောက်တစ်ကောက်မှာတွေ့ကြပါမယ်။ဆိုင်နာ
4: Tokyo.